Keď som bol mladší, Boha som nepoznal. Ale teraz viem, Pane, že žiješ. Nikoho som neposlúchal. Žil som tak, ako som chcel. Bože, otváram Ti